0: Iyo.
1: Iyo, sekarang saya mau bahasa Jawa ya, Mas.
0: Iya.
1: Nggih, wilujeng siang, Pak.
0: Eleh, oleh ayu-ayu matane kira.
1: Loh, kan
0: iki wengi yo.
1: Loh, padang iki, Mas.
0: Padange mergo lampu, iki wengi kahanan wengi.
1: Oh, ngono.
0: Iya.
1: Nggih, wilujeng dalu, Pak. Nggih, raosipun kados pundi?
0: Keca.
1: Ah, sekeca. Wah, nyenengke ya, Mas. Nggih, bapak iki ketok mblenek ya, Mas. Nah iya, untung ora kaya jenengan cilik.
0: Cilik ora apa-apa.
1: Garing.
0: Ora apa-apa. Paton urip.
1: Iya.
0: Nggih. Aja disawang cilike. Nah, dan cilik ning gedhe sinyale. Gawene, Pak, nggih.

0: rombongan ki isin-isin ki. Ayo, wong jenenge urung metu ingon kok wis jur njaluk madang.
1: Lah ya maklum wong ki paguyuban dek ben ki suka nedhok kok dek.
0: Oh ngono. Lah ayo, kendangi Mas. Ayo.
1: Gentak-gentak.

0: uwengane margo maring alam sir.
1: Sinung alam si rasaya siriah.
0: Sinusul catur warnani.
1: Wah, yanyo saking nafsu seto abang cemeng lan kuning. Kukuh no tekad irotan susup ing samun.
0: Sayekti godo iku ono.
1: Nawur samyo maring pakarti kang suci. Sumangga den prayitno. Pranyoto wis minggah lan ginanti tinilar sampun alam siriah.
0: Alam cahya dumadining ndudut rasaning kalbu.
1: Babar ginelar ponco warni wahyanyo ponco ndriya.
0: Ya alam pituduh nuduhake kraton kang ana. Nanging den titi dudu kraton kang jati jer kraton panasaran.
1: Srengenge cahya ireng kang manjing ing kono katon gegremetan.
0: Gumawang abang warnane
1: berkasaan kang dunung dating peksi ing cahya kuning
0: kang seto sato tirto
1: sarto buron banyu. Dening babari kang ijo ing warna alaming dating tetuwuhan sawiji wijango jroning rasa kang sanyata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya salom. Salam kebajikan hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu, rahayu kang samya pinanggih. Wilujeng dalu para kadang struna budaya ingkang tansah setya tuhu anggenipun midhangetaken giaran-giaran saking FM 107.3 soho AM 89.1 Radio Republik Indonesia Malang perumpat suara budaya Nusantara. Pinanggih malih kalian kula pun Petruk Kantong Bolong saha kula Gareng Tontolohot.
1: Kula nggih semanten ugi kula Bagong Ihaho ngaturaken wilujeng pinanggihan kagem panjenengan sami.
0: Pamujine awak ing dhewe Kang Gareng. Muga-muga dulur-dulur kabeh iki tansah rinengga ing kahanan bekjo bagya mulya kali sing sambe kala nir ing wikara tinebihke ing balak sengkala saru siku denda cilaka. Ilang balak sengkalane jumedul kari seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah uga umur panjang kang manfaat. Bengi iki awak ing dhewe sowan maneh paring panglipur marang dulur-dulur tandiane iku awak ing dhewe uga tetep anggone netepi sesanggeman ya kuwi sinau urip. Amarga awak ing dhewe iki wingenane lah sing sik kapan iki ya, awak ing dhewe iki membangun kesadaran hidup bahwa sebenarnya hidup ini ada yang menghidupkan. Bahwa adanya kita ini ada yang mengadakan. Yen hidup ini ada yang menghidupkan awak ing dhewe iki dilebokne, ditamtokne kongkon utawa diutus menjalani kehidupan. Dene awak ing dhewe iki diadakan oleh Sang Maha Ada, ini hanya untuk memahami keadaan. Nah, ana. Lagi ora mung jarine gak enek alasane Kang Gareng. Aku ya wis ngerti alasane dhek nyenani, Truk. Jane Gusti gawe awak ing dhewe iki. Awak ing dhewe iki ben memahami ya kuwi yen sejatine urip iki awak ing dhewe iki dijejerne kawula iki supaya memahami ananing Gusti kang jamin sakabehe. Mula sebutane rasa syukur iku ada segala puji kangguning Gusti Pangeran utawa bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Lho, seru iki pambengok sekalian alam iki sadengah ora mung awak ing dhewe tok yen kaya ngono ta, Truk? Ah, bener. Mula awak ing dhewe jroning urip iki kudu tansah mangun suka syukur tafakur. Amarga awak ing dhewe iki wah yang dipikir iki mulai mripat, irung, cangkem, anu tutuk kuping lan nornane iki bisa ngubah iki krana ana dayane ngubah, energine ngubah. Lah ngono ta, Truk? Ah, iya. Ya. Awak ing dhewe sadurunge sinau ya kuwi babakan dununging kawula kelawan Gusti yen nek lelagon kang arep diatur kesik. Uga matur nuwun iki kagum panjenengane Mas Sugiantoro. Uga wonten cak warisan utawi dulure ngawake dhewe. Aku roh iku jenenge anu kok. Dul Kamit. Dul Kamit Telo Bungkeng. Jendak-jendik suduk teleng. Sehat terus sak Dul Kamit. Uga mau anak bundaku sing teko luar Jawa. Bundaku emang teko ngendi ya? Lek gak salah iki teko daerah aku lali. Enek uga Mbah Ruslan iki saka Cepu Blora. Kang wis nyawiji matur nuwun menika kagem panjenenganipun Mbah Ruslan tansah setya tuhu. Lah iya enek bundaku ki mau nandi tulisane ya kok ilang. Wah iki enek Pak Suwarno ugi assalamualaikum. Semoga sehat. Jalan Sudimoro hadir. Ayah, matur nuwun kanggo dulur-dulur Kang Enek Sudimara lah. Terus mari ngono Kang saiki iki yo wis apa lek ngarani tampil lho bundaku iki teko Lampung, Tulang Bawang Barat Candra Mukti. Terus iki nek jenengane tulisane India. Daryanta Gondang Legi hadir. Wewuh tulisane iki Mas Daryanta nggih. Nah nggih matur nuwun Bu Daryanto apa Daryanta yo. Iki matur nuwun sanget sampun tansah nyawiji wonten ing adicara menika. Nah, Mas Budi Santoso, Trondol Sop dia sudah ngumpuk. Terus Mas Budi Lestari. Ora lali iki kanggo panjenengane Mbak Titik Widya Lestari uga ana Mas Agus Subagyo. Terus ene Mas Joyo kula ngi ngaturaken wilujeng dalu wilujeng midhangetaken. Diaturke gendinge sik, Truk. Iki bangsa nikmat-matan sik sing diaturke. Wiwiti saka padang kuning.

0: alhamdulillah ki mau gendinge wis diaturke. Lah iki enek Mas Daryanto ki mau ngresake tayub gagrak malaingan. Wah iki gagrake kanca-kanca Adilaras iso sing di apa le ngarani dikersake. Ya kuwi kereta senja. Nggih, matur nuwun. Katenggo, nah niku kagem Mas Daryanto. Pak Suwarno. Nah niki ngomong Mas Pentol kali Mbah Demin ora bisa dibedakne suwantene. Nek mboten napa niki saged bedakne wah nggih. Lah niki niki suwantene Petruk. Niki suwantene Gareng Ontol Ohot.
1: Iki suarane Bagong Tok.
0: Ayah. Iki dibacutke diwiwiti anggone ngawaki dhewe. Iya kuwi membangun kesadaran bertuhan. Iki nang ngene. Tembang ya kuwi kang diarani suluk puji syukur. Tembang iki timbang, tembang iki nanti.

0: mapan kapur bo ing Gusti. Kaya mangkono mangkang gering. Ya kuwi pambukane atur puji utawa kang diarani suluk sembah puji. Ya kuwi wujuding panuwun. Atur panuwun marang Gusti kang karya luka. Amit awak ing dhewe iki sejatine urip ning alam donya iki wis dijamin. Awak ing dhewe wis ora bingung ngatur watesing waktu. Ana padhang, ana peteng, ana isuk, ana awan, ana sore, ana wengi. Awak ing dhewe wis didum wayahe ngasuh. Iki ayah apa wayahe Makarti iki? Uga wayah apa? Semono uga anggone awake dhewe ngayahi urip ning alam donya. Nyawang sesawangan wengi, sawangan esuk, sawangan awan surup lan renornane beda-beda ning kahanan iki mawi reseping netra lan reseping mata. Awake dhewe diparingi irung, diparingi perangan-perangan kanggo bedakne gondo-gondo kang ana. Wiwit gondo kang arum marnani nganti dening kang gegedingi ya kuwi gondo kang amis bacin. Iki awak ing dhewe iki wis diparingi karo Gusti. Semono uga nikmate tutuk kang bisa ngucap kelawan ngecap. Ilat kang bisa mbedakno rasa. Diparingi waja kang bisa geget nugelang nyemah nembutke. Kabeh iki sasat tanpa sewan. Kabeh iki sasat tanpa mbayar. Iki matur nuwun dhisik kanggo panjenengan kagem panjenenganipun Mas Sinyo Legenda. Wah, awit. Hadiah ta, Truk?
1: Oh iya. Aku nginceng kok gini. Hadiah e kaya lagu. Ha sekuntum mawar merah. Matur nuwun lho, Mas.
0: Mbak Titik bareng Mang Wiyo gumrutuk. Lek paring lope-lope tanda suka.
2: Ah, iya. Jan iki Titik Widya Lestari iki yo. Paling apa bekti marang Mbak Yuni ya ku yu cempluk nang ana ereng-erenge Gunung Kawi. Lanjut, Truk. Munggo iki mau werdine apa, Truk?
0: Iki mau tembangi ya iku kaya
2: kinanti sembah punika.
0: Kinanti iku diring diderekke dengan disertai sembah ini cara basa Indonesia ini ngono. Nah, sembah iki wujuding kesadaran penghambaan mutlak, wujuding kesadaran kesadaran ing kawula anggoning mang Gusti marang Gustine kanthi tenanan. Ya kesadaran iki sing diarani sembah iki ora mung nuruti sembah tataning syariat tok. Ning uga ana sembah ing tataning tarekat, ana sembah ing tatarane hakikat, lan ana sembah ing tatarane makrifat. Tegese ana sembah rong perkara, papane ana ing lahir, sembah ing rong perkara iki mapane ana ing batin. Kinanti sembah punika miwah pujining yen puji. Nah, kinanten sembah wujud rasa takluk kang diderekke utawa disertai puji-pujian apabila dipuji. Oke, sing rada ewu nang kene Kang Gareng.
1: Ya iki bingung nanti lho.
2: Sembah puji yen dipuji karepe apa?
0: Nah gue ketoro Bagong Malang.
1: Ya apa ini? Kerang alam.
0: Ini matur nuwun sik kanggo user 356 sekian-sekian. Bundaku nyuwun gending tayub sampak 6. Wilujeng rawuh ugi kagem panjenenganipun Mas Rebin Subonor.
2: Kancaku Pitro, kancaku. Kancane Cempluk.
0: Iya Cempluk. Sembah mau wujud ketaklukan. Kepasrahan total yang tidak ikut mengatur-atur karena tidak mampu untuk mengatur digambarke saka mripat, irung, tutuk, ilat mau. Sarta puji nalikaning pinuji. Nah, puji iki kanggo Gusti, kang pinuji iki mapan ing awak ing dhewe krana awak ing dhewe tansah mbabar laku kabecikan. Becik iki kudu manggih bener, bener iki kudu manggih bener, bener iki kudu manggih ener. Nah, ning ngono. Jadi kita memuji Tuhan ini dengan perilaku yang terpuji. Kita memuji Tuhan ini dengan akhlak-akhlak yang benar. Benar yang tepat, tepat yang pas. Mana? Orang memuji ini kan tiukorotok kan gereng. Dong aku paham. Orang muji Gusti iki nek oleh kenikmatan wujuding wah donya brondo, brondo sampean. Halo aku kate keceklok rondo to, Truk. Kowe iki ana ae. Jadi memuji Tuhan iki dengan perilaku. Amarga kang mimuji iki kang pinuji iki sejatine yang kang mimuji. Iki lak awake dhewe wingi ndereke sinau kesadaran hidup. Kita itu diberikan daya. Daya yang ada, energi yang ada itu adalah energi dan dayanya Sang Maha Hidup dhewe. Mula awake dhewe kesinungan dayane Gusti kuwi mau. Mula anggone awake dhewe mang Gusti, iki kudu mencerminkan. Nah, iki mencerminkan iki mau. Dadi pantulan. Ning kene awake dhewe iki mbuktekno yen awake dhewe iki sejatine ngeruh Gustine apa ora. Karena puji kang ning Gusti iki ora mung puji wujuding ucap. Puji iki wujuding pengkorbanan, puji iki wujuding persembahan marang Gusti kuwi mau. Apa yang dipersembahkan? Apa mung ngucap? Mung muni alhamdulillah ngira bil ngalamin ngono to. Terus medit nang kiwa tengene lek oleh donya. Apa yang muji lan nek kenikmatan ning alhamdulillah ngira bil alamin terus awak ing dhewe iki ora duweni simpati lan empati marang sabodo padane. Apa cukup mengal alhamdulillah yen awak ing dhewe iki diwarihi kepinteran, kalantipan, kawasitan terus ngakali kancane. Nah, ngono kuwi. Mamula awak ing dhewe iki kanggone muji. Amarga ning kono iki ana segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam iki mau. Seru sekalian alam iki memuji dengan perbuatannya. Wit kanthi muji dengan perilaku wite. Kewan muji dengan daya kehewanan yang selalu patuh tidak berebut. Sing kidang gak kepingin dadi macan, sing macan yo gak kepingin dadi kidang. Lah sangko yo ngono kuwi mau dadi paugerane awak ing dhewe. Amarga awak dhewe di anak ni ono ing alam donya untuk saling melengkapi. Ngono kan gereng. Untuk saling melengkapi.
1: Haki kena diarani iki lho. Sumbu CC. Sumbu CC piye? Kuwi lho, Truk. Mutalasem. Sumbu CC mutalasem.
0: Simbiosis mutualisme.
2: Wah, ya mangkel nih kowe iki kok ya.
1: Lah ya karo sinau ngene iki ya gara-gara Rebin awake katutan anu katut koplak.
0: Lah ya. Lah ning ngono kuwi mau dadi paugeran, dadi angger-angger anggone ngawaking dhewe nglakoni urip sakjroning ning kauripan iki.
2: Terus sembah iki marang sapa ning kono iki ditegese marang Gusti. Gusti kang ora rupa, ora warna, ora iko, ora iki. Ora kono, ora kene. Nanging ana ing saben kono kene. Ora rupa ora warna nanging Gusti iki ana ing sadruwing rupa kelawan warna. Ora ngesor ora dhuwur ning Gusti iki ana ing isor ing lan ing dhuwur.
0: dudu iko dudu iki ning Gusti iki ana ing iko iki lha iki kudu sing disinaoni ning ngene iki mau. Yen awake ing dhewe iki ora bisa mempersembahkan sesuatu yang bagus, yang baik, yang benar, sing bener-bener kelawan ner munggo karepe Gusti. Iki sasat urip ing awake dhewe iki tanpa guna. Amarga Gusti iki ora ning kono ning kene, ning Gusti iki ana ing sajroning kono kelawan kene. Kena diarani kuwi layu kayafu. Tan kena kinaya ngapa ngono jaring Mbah Jawa. Nah, iki muga-muga kabeh dulur-dulur kang midhangetne ana ing kalodhangan iki, nah iki ya kalipur kelawan gending-gending kang arep tak aturake. Lan apa sing dikandhakne awake ing dhewe dadi pirimbukan iki uga dadi pepajar tumraping atiku, atimu, gatimu, Gong. Heeh. Oke, Bos. Sekarang dicepakkan dulu panggil Erni untuk menyanyikan lagu tayub kreasi Adi Laras.

0: kagem Mas Huda.
1: Sing ana ndi, Gong?
0: Ingkang wonten precet sumber Sekar Ndau. Iya, arep njaluk Mas Uwong.
1: Wis tak nggoni kok.

seket walu menit soko tabu songo dalu kang kering yang gue nyawa ing diwilek-lekan wungon dino iki di derek ge poro kadang-kadang kabeh kang tansa ije setia tuhu wonten ugi mbak Sarmi bilujeng dalu ugi nge mbak Cutke apa kang dadi underaning parembukan ono ing bengi iki lagi se rinenggo kembang kinanti

dan puji. Iki negesi apa kang dadi omongan yang awak ing dhewe mau kang kering. Awak ing dhewe iki mau iki rumangsa ora duwe apa-apa krana dikuasani dening Gusti. Lan awak ing dhewe iki dikuasai, dikuasani. Uga kawruwana sejatining dalan mamuji. Sing nyembah ya sing disembah. Ya sapa kang duwening puji iku kang dipuji ora liya mung Gusti Allah. Awak ing dhewe kawula tandarbe puji awak ing dhewe kawula iki tidak layak dipuji krana awak ing dhewe pancen ora duwe puji. Dadi negesi munggo ing awak ing dhewe nglakoni kabecikan ning alam donya iki sejatine iku mung dadi srana, dadi cara anggone ngawak ing dhewe iki muji Gusti. Saya padhang rasane atiku. Dadi perbuatan baik kita itu sejatinya bukan untuk kita. Awak ing dhewe iki ora butuh. Ora kok ora butuh sejatine awak ing dhewe iki ora layak dipuji amarga awak ing dhewe anggone ngayahi pegawean kabecikan kuwi mau. Ngayahi pegawean kautaman iki mau sejatine mung kunjuk marang kang pinuji ya, Bro. Haah. Krana awak dhewe pancen ora ndarban duweni puji kuwi mau. Siji awak ing dhewe iki kinuasan. Awak ing dhewe iki pinurba. Awak dhewe iki diwesesa dening Gusti Allah, sejatine awak dhewe iki ora duwe daya ngopo-opo. Yen Gusti Allah iki ya ora paring, mula awak dhewe iki kudu balekno marang sing paring daya iki mau kang kering. Awak dhewe iki umpamane iki awak dhewe iki ya kuwi mau. Iki wis ora sakjane wis ora umpama maneh kang kering. Kanyatane awak dhewe iki ora daya duwe daya ngopo-opo, ora duwe panguwasa apa-apa yen Gusti iki ora paring idi. Lan sakjaning pakartine awake dhewe iki kudu mencerminkan pakartine Gustine awake dhewe. Nah, ngono. Awake dhewe iki cerminan. Awake dhewe pantulan cahaya sebenarnya. Sakabehing badan, sarandhuning badan iki mau awake dhewe iki ora duwe. Awake dhewe ora iso gawe, awake dhewe iki mung disili. Mula anggone balekne kabeh sarandhuning badan iki krana barang silian kudu dibalekne becik, kudu dibalekne resik. Kaya mula bukane anane awake dhewe ning alam donya iki aja diregeti kanthi ya kuwi kanikmatan-kanikmatan semu duniawi. Aja diregeti karena daya kanepson iki mang dikarepe ning kono iki. Matur nuwun menika kagem Aremanila. Salajengipun kagem Lesti Lubu Wilujeng Dalu ugi Mbak Mia Mbak Tuti ugi. Lah ning kene iki dadi apa ugrane awak ing dhewe. Matur nuwun ugi kagem mahasiswa Andi Pratama ingkang ugi sak menika. Wah, derek tenguk kang kering. Yen awak ing dhewe iki menyadari kehambaan yang tidak punya daya dan upaya tanpa yang mengadakan, tanpa campur tangan yang mengadakan. Lagi awak dhewe bakal dadi urip iki wong kang piye ya? Yen ora matur nuwun marang sing mengadakan, marang sing nyukupi awak dhewe badhe manungsa iki manungsa sing piye? Amarga ning kene ana ing pupuh ki nanti padha kaping 6 iki enek meneh. Kanugrahan jati nipun kang tumibo.

0: aurat lemban jejibahan. Apa karepmu? Dereng marem jebule batos kula. Menawi dereng kelampan kripik dumateng Kang Mas.
1: Waduh, Bet. Boripe ana tetembungan lambe setumanggari sak merang bebasane. Wis ora iso, Bet.
0: Iman dateng kawetahipun kawula ing Demak Bintoro lan Sumenep Kang Mas. Monggo kondur ing Sumenep kemawon.
1: Aku ora bakal bali. Aku sumpah yen durung bisa mboyongi serat kekancingan, aku ora bakal bali, Bet.
0: Menawi ngaten sami kalian.
1: Apa kok padha
0: mboten badhe wangsul ing Demak Bintoro menawi dereng kelampan kripik

gedrok iki, Pak. Direakno gedrokno. Komplit pokoknya ya, Pak ya. Santai lagi jam loro kurang ya. Cek kurang, tenang ae.

0: tambahin dok.
1: Apa?
0: Tomcat. Tomcat are tumo. Tumo guys, gayane kaya. Cah kota yo dik gak ro tomcat. Awak dhewe kulino ngarit yo ro tomcat yo. Mbawi apale malah guyu. Panas sudan.
1: Panas sudan.
0: Udan panas.
1: Udan panas.
0: Panas terus.
1: Dan
0: kita urung udan iki ya, Dok ya.
2: Oke, aku
0: aling-aling.

0: Piye Mas?
1: Kowe bojo buku iku bojomu aku apa kono?
2: Ora iso bojone
1: wong. Nek melek awak gak rekoso, melek al bojo kula.
0: Lah kok iso?
1: Lho kono ora rekoso piye ndelok bubute iki 102 lho.
0: Lho sepenting kan kayane.
1: Lah kayane ndek akeh aku. Wong aku selain dagel omah di sampean lho.
0: Apa? Sampean.
1: Nembel ban.
0: Nembel ban paling piro?
1: Lah kowe disampean salah
2: ya. Sampe antune warisane wong tuaku sak pirang-pirang.
0: Apa? Tanah.
2: Ya sapi kuwi songo.
1: Songo
2: lho.
1: Ya sapi songo tenan.
2: Gile.
1: Lho sapi sikile songo iki sapi e piro?
0: Ya siji tanah.
1: Loro. Loro sing siji apa?
2: Sing siji sikil-sikil tok.
0: Cacat
1: siji. Ya lah gedut.
2: Harus kadung kowe.
1: Arep urip babak.
2: Tanah lho.
1: Arengan.
3: Bunga.
2: Wira tau nembang.
0: Ceklek.
2: Kendu.
0: Raine ke